0: Dixieland. Att få chockera och spela lite Dixieland.
1: När det spelas överfax eller annat strunt, sakta glider det vimpelpydda, dansparunt. Vi kan sopa under varje visset has.
0: För den som pitsar i nät
2: och så en gammal.

0: Rosen tar basen solo.
1: Håll klaffen!
2: I slutet kör vi riva gemensamt allihop.
1: Klarinetten tackar för sig.
0: Och basen är stor och så.